keta to je pe mo nwo pe se a se nse abi awon iranse olorun se nse o ni idamewa fun awon alaini to de je pe on gan lo se tewo gba julo gan gidi awon mi mo ile yin